Tu ta ko ya ta ta kun te wa ke na ko te ga in tu ye chip one for chip one Alberta le in tu sen go ko kun si hone no thai go so go ko go so chin chin ke ni si na ke no ding go so ta no thai go so de kwe ba cha si ye i ko la ko kun si hone no san thai go so go ko chin ke ni si na ke no son lai go so ta no son lai go so ni si lu zu ge si ya sa ko kun si Und dann auch nach hier, so, go kong, ching, eh, nix, si, hat, ding, go, so, da. Ford Resolution, gut, de, kassan, in die, honen, o, zan, tai, go, so, go kong, go, so, ching, eh, nix, si, honen, o, so, tong, go, so, da. Hat, lu, de, si, go, ya, zack, o, gung, li, honen, o, zan, ding, go, so, go kong, ching, eh, nix, si, honen, so, tong, go, so, da. Chili konsi kasani dios ona kiono gozo go kon, queen is si dingus on the. Yati do konsi na kiono na ke gozo go kon, dan is si la dingus on the. A child in a konsi na kiono he gozo go kon, queen is si honen o la dingus ona kiono sen dingus on insi. A joson pa kesi yasak o gunti. Honen o zan tai gu zu gu kong gu zu kui ni si si honen o zan ding gu zong de. Gami ti si ya za gu gu li na kion o gu zu gu kong kui ni si si zan ding gu zong de. Wi gu ti si kasanin di honen o la ding gu zu gu kong da ni si si honen o li gu zong de. Kui zai kong gua si kasanin di na kion o gu zu gu kong da ni si si song lai gu zong de. To need a good desi yes like ogunhi goes on a kion goes go con queen is si honen ogos on the tegunhi si ogunhi na kion goes go con dan is si honen onaki goes on the deline si yes like ogunhi honen os ending goes go con dan is si honen os on like goes on the rating ni conk like ogunhi Honen o zen dingu zu go kong, da ninsi si honen o la dingu zu, na kion o zen dingu zu ninsi. Gapa mi chu si indiu zen guwa ye go gung li, honen o zen tai gu zu go kong, kui ninsi si lo tong gu zonde. Ana ke kong si go gung li, honen o zen dingu zu go kong, da ninsi si lo tong gu zonde. Ta la kong si iya za go gung li, Honen o zen dingu zu go kong, da ninsi si honen o son lai gu zu taun o na ke gu zu ninsi. Dihtere si indiu sen gu ga, yat atakun te wo, a ke hena gu hite.

Lara tindi koko so ya kanga kindi. In du ka gachina tad sa zeko soko tara weta in du si kachu shinte akana kuhiga.